Madu chat karto jina jangana do dogre mito kara ku dista saram da si la fia ga ndo bali ndo dogre jine kara le na septembre bal ku to dog jo do jo gre kemison ngan kara sne grosso gre mi ma kor si si suru ma kon ngan pa jikar sia ku jelo ma kila tarjuk do bedim bisil le ma turam berdi le sikar sia ku jelo mto kan kara sa sogre mi ne jine de tur ngan ngan kare kare kar jina jangana do dro munda tarjuk do bedi tur mbata le si Karjina jangan itu terus agri mi berdiri di situ nih batalisi. Sawe kau yang kreatif teknisi yang mungkin doa nih jam terus jumpa kami kau kuliah jadi mata dan dua lom telum guys gua kanci kila mian telum gua lidi nih. Dakinga Saint Enoch le Caméléon. Agus total gila kordu lekengan ada sih ke pogne do balin do dogri jine cara Saint Enoch le Caméléon.